Svoje doba, svi su zaspali, osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: A ode tri puna Popovića, tri punović, bratstvo nasta.
1: Promocija novog CD-a narodnog uslara Đorđija Đoka Koprivice, braća iz Zagrađa, Labud i Golub. Promocija će biti održana u ponedeljak 10. avgusta u porti manastira Đurđevi stupovi, a sav prihod od prodatih CD-ova će biti doniran manastiru Đurđevi stupovi. Dobrodošli!
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobusnim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provod na samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

9 sati i 13 minuta nastavljamo druženje kroz jutarnji program. Iako smo u avgustu, već je počela sezona spremanja drva za zimu. Za razliku od prošle godine, drva su nešto skuplja, tako da je i prodaja lošija, piše Dan. Ove godine metarska bukova drva prodaju se od 65 do 70 eura, dok je hrast 80 eura. Prošle godine drva po metru koštala su od 60 do 65 eura. Poskupila su i cijepana drva, te se sada prodaju od 90 do 95 eura, a u isto vrijeme prošle godine mogla su se kupiti od 75 do 80. Prodavci kažu da su drva sa područja Veruše, Mateševa, Kolašina, Mojkovca i Berana, kao i da se cijena od septembra neće mijenjati. Oni ističu da građani najviše kupuju bukvu, te da je prodaja ove godine slabija nego prošle. Pojedini građani ipak su odlučili da se već sada obezbijede sa ogrjevom, jer strahuju da će za par mjeseci cijene biti znatno veće. Zato mnogi građani ne čekaju jesen, već sada naručuju skladište drva. Iskustvo pokazuje da se sa približavanjem zime povećava potražnja, pa domaćinstva koje imaju mogućnost nastoje da ogrijev obezbijede na vrijeme. Za porodice koje tokom zime potroše nekoliko metara drva, razlika od desetak ili više eura po metru nije zanemarljiva. Trošak ogrijeva tako postaje značajna stavka kućnog budžeta, posebno kada se uz cijenu samih drva uračunaju prevoz, cijepanje i slaganje. Zima je još daleko, ali za one koji se griju na drva, sezona pripreme već je počela.

9:26, nastavljamo jutarnji program na talasima Radio Berana, a novac od pobjede ostvarene na MMA turniru koji je nedavno održan u Beranskoj sportskoj hali protiv hrvatskog borca Leona Krajačića donirao je manastiru Đurđevi stupovi. Đukić, koji živi i radi u Njemačkoj, pored sportskih uspjeha, još jednom je pokazao svoju humanost i privrženost sve

Krava koji dobiju priplodnu junicu u čistoj rasi bit će kontrolisani dva puta godišnje od strane stručne komisije Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu. Da posjeduje uslovni objekat za držanje priplodne junice minimum 10 metara kvadratnih, da ima obezbiđeno vodosnabdijevanje, da posjeduje opremu za čišćenje i dezinfekciju objekta, da posjeduje objekat za skladištenje stočne hrane, dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac zahtjeva u skladu sa uslovima iz ovog javnog poziva uz zahtjev Sekretarijatu za poljoprivredu prilaže sljedeću dokumentaciju. Obrazac zahtjeva za podršku, dokaz o posjedu zemljišta, uvjerenje o kućnoj zajednici, uvjerenje o mjestu prebivališta, uvjerenje o nezaposlenosti, fotokopiju lične karte, podnosilac zahtjeva, fotografiju objekta u kojem će biti smještena priplodna junica. Cilj podrške je povećanje broja genetskog potencijala krava u sektoru kombinovanog gazdinstva, valorizacija velikih pašnjačkih površina. Obrazac zahtjeva za podršku dodjele priplodnih junica može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane, koje se nalaze u zgradi bivšeg vojnog odsjeka u Poljinskoj ulici, gdje svi zainteresovani za ovu mjeru podrške mogu dobiti sve potrebne informacije od stručnih lica. Trajanje javnog poziva je do 14. augusta 2026. godine. Nepotpuna i neblagovremena podnijeta dokumentacija se neće razmatrati.

Slušajte Radio Beran. Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.

9 sati i 56 minuta, trenutna temperatura u našem gradu je 23 stepena. U Beranama danas sunčano i veoma toplo, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Maksimalna dnevna temperatura vazduha do 31 stepen. Dragi slušaoci, ne propustite naše prve vijesti koje su u 10 časova. Sa vama će biti spiker Olja Đukić.

10 je sat i 12 minuta, dragi slušaoci, vi ste na dobro poznatim talasima Radio Berana. Vrijeme je za jednu zanimljivost. Dan će se nakratko pretvoriti u noć u dijelovima Evrope 12. avgusta, kada će doći do potpunog pomračenja sunca, prvog takvog događaja vidljivog iz centralne i zapadne Evrope od 1999. godine. Pomračenje će nastupiti kada mjesec prođe tačno između Zemlje i Sunca i potpuno zakloni sunčev disk. Totalitet će biti vidljiv u dijelovima Grenlanda, Islanda, Sjeverne Rusije, Španije i malom dijelu Portugala. U trenutku najvećeg pomračenja u oblastima koje se nađu u zoni totaliteta, sunce će biti potpuno zaklonjeno, pa će se dnevna svjetlost naglo smanjiti, a temperatura može privremeno da opadne. Nebo će izgledati kao da je svanulo ili da se približava sumrak, iako je još uvijek dan. Koliko će promjena biti uočljiva, zavisit će od lokacije i vremenskih uslova. Što nebo bude vedrije, efekat pomračenja bit će izraženiji. Pomračenje počinje prvim kontaktom, kada mjesec počne da prelazi preko sunčevog diska. Nakon toga slijedi maksimum, odnosno trenutak kada je najveći dio sunca zaklonjen, a zatim i završetak pomračenja. Djelimično pomračenje bit će vidljivo iz velikog dijela Europe, kao iz pojedinih područja Kanade i sjeverozapadne Afrike.

dokumentaciju, obrazac zahtjeva za podršku, dokaz o posjedu zemljišta, uvjerenje o kućnoj zajednici, uvjerenje o mjestu prebivališta, uvjerenje o nezaposlenosti, fotokopiju lične karte, podnosioca zahtjeva, fotografiju objekta u kojem će biti smještena priplodna junica. Cilj podrške je povećanje broja genetskog potencijala krava u sektoru kombinovanog gazdinstva, valorizacija velikih pašnjačkih površina. Obrazac zahtjeva za podršku dodjele priplodnih junica može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane, koje se nalaze u zgradi bivšeg vojnog odsjeka u Polimskoj ulici, gdje svi zainteresovani za ovu mjeru podrške mogu dobiti sve potrebne informacije od stručnih lica. Trajanje javnog poziva je do 14. augusta 2026. godine. Nepotpuna i neblagovremena podnijeta dokumentacija se neće razmatrati.

0: Slušajte Radio Beran. Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provod na samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor.
4: Radio Berane.

0: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
2: SMS.
0: Ajde opet. Sport, muzika, sport.
1: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
3: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
4: Podsjećamo još jednom da večeras u Birminghamu počinje 27. evropsko prvenstvo u atletici, pa ćemo narednih 7 dana uživati u vrhunskoj atletici. A kada se govori o zvijezdama ovog prvenstva, jedno ime ipak posebno iskače – Armand Mondo Duplantis. Šveđanin je praktično postao sinonim za skok s motkom. Olimpijski je šampion, trostruki svjetski prvak i čak 15 puta je obarao svjetski rekord. Posljednji rekord postavio je u martu ove godine kada je preskočio nevjerovatnih 6 metara i 31 centimetar. U Birmingham dolazi po četvrtu uzastopnu evropsku titulu, ali i sa dodatnom pričom. Zbog problema sa butinom povukao se sa londonskog mitinga Dijamantske lige, pa će njegov nastup biti posebno pod lupom. Drugim riječima, kada Duplantis postavi motku i zaleti se prema ljestvici, publika može očekivati nešto posebno. I kod njega više nije pitanje samo hoće li osvojiti zlato, već može li ponovo pomiriti granice svjetskog rekorda. Drugo ime dolazi iz Norveške. Jakob Ingebrigtsen vraća se velikoj sceni poslije problema sa ahilovom tetivom i operacije u januaru. Zbog toga je zanimljivo što uopšte nastupa u Birminghamu, jer tokom ove godine nije trčao sve do ovog prvenstva. Ipak, kada je riječ o europskom prvenstvu, Ingebrigtsen je gotovo nezaustavljiv. Norvežanin je neporažen na europskim prvenstvima, a u Birminghamu će braniti titulu na 5000 metara. Na prethodna tri šampionata osvajao je zlata na 1500 i 5000 metara, a u Rimu 2024. godine postao je prvi muškarac u istoriji evropskih prvenstava sa čak 6 zlatnih medalja. Ovog puta u Birminghamu neće trčati 1500, već će se koncentrisati na 5000 metara. A priču nastavljamo možda jednoj od najuzbudljivijih trka čitavog prvenstva, kako makar komentarišu u sportskim krugovima, a to je ženskih 800 metara. U glavnoj ulozi bit će domaća zvijezda Kelly Hodgkinson, olimpijska šampionka iz Pariza, i ona će imati ogroman motiv da pred domaćom publikom u Birminghamu osvoji evropsko zlato. Ali čeka je ozbiljan izazov. S druge strane, bit će mlađa Švajcarkinja Audrey Vero, koja je nedavno istrčala fantastičnih minut 53 sekunde 98 stotinki, treće najbrže vrijeme u istoriji ženskih 800 metara. Hodgkinson je upravo taj duel opisala kao potencijalno trku prvenstva. Ali tu nije kraj. U borbu za medalje uključuje se i Femke Bol, jedna od najvećih zvijezda svjetske atletike. Holanđanka je svjetska šampionka na 400 metara s preponama, ali će u Birminghamu pokušati nešto sasvim drugačije. Nastupit će na 800 metara. Zbog toga će ova trka biti posebno zanimljiva. Tri vrhunske atletičarke, različite priče i samo 3 mjesta na pobjedničkom postolju. Još jedan čovjek o kojem danas pričamo je Karsten Warholm. Norvežanin je već godinama jedan od najboljih na 400 metara s preponama i on juri četvrtu uzastopnu evropsku titulu, što pokazuje koliko je njegova dominacija na kontinentalnom nivou bila impresivna. U skokovima će pažnju privući Grk Miltiadis Tentoglu, olimpijski šampion u skoku u dalj, i on cilja četvrto uzastopno evropsko zlato. Tu je i Italijan Mattia Furlani, aktuelni svjetski prvak u skoku u dalj, pa nas očekuje zanimljiv okršaj iskustva i nove generacije. A kad već govorimo o Italiji, ne smijemo zaboraviti ni Gianmarca Tamberija, olimpijski šampion u skoku u vis, jedna od najprepoznatljivijih figura moderne atletike, ponovo će biti u centru pažnje. Tamberi je poznat po ogromnoj energiji, emocijama i spektaklu koji pravi oko svojih nastupa, pa će i njegovo pojavljivanje na Alexander stadionu biti nešto što vrijedi pratiti. Kod žena uz Hodgkinson i Verop pažnju privlači Jaroslava Mahučik, olimpijska šampionka u skoku u vis. Ukrajinka će pokušati da nastavi svoju dominaciju i osvoji treće uzastopno evropsko zlato. Dakle, kada se sve sabere, Birmingham nam donosi pravi sudar generacija i velikih atletskih priča, a ono što je posebno lijepo za nas jeste da ćemo u toj velikoj priči imati i Crnu Goru, Mariju Vuković u skoku u visi, Tomaša Đurovića u bacanju kugle. U nastavku ćemo pričati nešto više o našim atletičarima, a sada još malo muzike.

Kvalifikacije u bacanju kugle na programu su danas, prvog dana prvenstva, od 12 časova i 40 minuta, dok je finale zakazano za večeras oko 20 časova i 30 minuta. Dakle, već prvog dana imat ćemo razlog da pratimo rezultate iz Birminghama i navijamo za našeg reprezentativca, a ostaje samo da poručimo srećno Marija i Tomaše. A sa atletike se pričom selimo na plivanje. Naime, od danas pa sve do 16. avgusta, dakle također 7 dana, Olimpijski akvatički centar u Saint-Denis u Parizu ponovo će biti u centru pažnje. Upravo na tom bazenu izgrađenom za Olimpijske igre u Parizu 2024. godine, najbolji evropski plivači borit će se za medalje u čak 47 disciplina. Ovo je posebno značajno jer je riječ o stotinogodišnjici evropskog prvenstva u vodenim sportovima, a prvo prvenstvo održano je 1926. godine u Budimpešti. U nastavku ćemo pričati i o zvijezdama ovog prvenstva, a prvo ime koje pada na pamet jeste Leon Marchand. Francuz je praktično postao jedno od zaštitnih lica pariškog sporta. Na olimpijskim igrama u Parizu osvojio je čak 4 zlatne medalje i sada se vraća pred domaću publiku sa velikim očekivanjima. Ipak Marchand u ovo prvenstvo ne ulazi potpuno bezbrižno. Zbog problema sa aduktorom odlučio je da smanji broj disciplina i prema aktuelnom programu nastupit će na 200 metara leptir i 400 metara slobodno i zbog toga će posebno biti zanimljivo ga vidjeti pred svojim navijačima. Jedan od velikih rivala Leonu Marchandu bit će njegov zemljak Maxime Grosset, francuski sprinter, vraća se takmičenju nakon problema sa stopalom, a već prvog dana prvenstva nastupa u disciplini 50 metara leptir. Njegov povratak je jedna od priča koje će biti pod posebnom pažnjom. Ali nije Francuska jedina zemlja sa velikim adutima. Veliku pažnju privlači i Šveđanka Sara Sjostrom, jedna od najvećih plivačica svoje generacije. Iako je za nje olimpijska karijera puna medalja i velikih pobjeda, u Pariz dolazi sa jednom sasvim novom životnom pričom jer se nedavno ostvarila i kao majka. Njeno iskustvo i dalje je ogromno, a nastup na velikom prvenstvu bit će još jedna prilika da pokaže zbog čega je godinama u samom vrhu evropskog i svjetskog plivanja. A još jedno ime koje vrijedi zapamtiti je Marit Strimbergen iz Holandije, koja je ove godine postavila svjetski rekord na 100 metara slobodno, 51,68 sekundi i u Pariz dolazi kao jedna od glavnih favoritkinja u sprintu. Dakle, na jednoj strani velika imena koja već godinama poznajemo, a na drugoj nova generacija koja pokušava da preuzme evropski plivački tron. I da kažemo ono što nas sve sigurno posebno zanima, Crna Gora ima svoje predstavnike u Parizu. Nastupit će Jovan Kuljača i Miloš Milenković, a naš tim predvodi trener Daniel Franeta. Miloš Milenković plivaće u dvije discipline. Danas prvog dana prvenstva nastupit će na 50 metara leptir, dok ga 12. augusta očekuje trka na 100 metara leptir. Jovana Kuljača također ima dvije discipline, danas će plivati 100 metara slobodno, dok je 14. augusta očekuje nastup na 50 metara slobodno. Za naše plivače ovo je velika prilika da se takmiče s najboljim u Evropi, ali i da pokažu koliko vrijedi crnogorsko plivanje na velikoj međunarodnoj sceni. Pratite emisiju Sport, muzika, sport. Evo, upoznali smo vas sa dešavanjima narednih 7 dana koja se odnose na 27. evropsko prvenstvo u atletici,
a pričali smo i o tome da nas čekaju takmičenja na evropskom prvenstvu u plivanju, malo muzike i za kraj smo ostavili nešto iz crnogorskog sporta.

0: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
2: SMS.
0: Aj, ok. Sport, muzika, sport.
1: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
3: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
4: Za kraj ove emisije da se osvrnemo na medalju crnogorskih rukometašica do 18 godina u finalu svjetskog prvenstva. Poražene su od Španije 26-23, ali su osvojile srebrnu medalju. Dakle, vijest koju ste sigurno ispratili tokom jučerašnjeg dana, nadam se da je većina od vas i gledala finale svjetskog prvenstva u rukometu do 18 godina. Selektor crnogorskih rukometašica Miloš Perović je poslije utakmice kazao da je teško odmah pronaći prave riječi. Kada odigrate finale svjetskog prvenstva i kada ste 60 minuta udaljeni od najvećeg mogućeg uspjeha, naravno da boli kada na kraju ne podignete pehar. Boli jer smo vjerovali, jer smo imali ogromnu želju, jer smo znali da možemo, kazao je Perović. Ipak selektor je svjestan šta je njegova generacija napravila tokom šampionata. Kada se emocije smire i kada pogledamo sve što smo uradili u Rumuniji, mislim da ćemo tek tada biti svjesni veličine ovog rezultata, jer Crna Gora je vice šampion svijeta. Perović istakao da medalja nije stigla slučajno niti preko noći. Ove djevojke su ispisale istoriju, ušle u prvo finale svjetskog prvenstva i pokazale da jedna mala država može da se suprotstavi najvećim rukometnim nacijama. Pokazale su karakter, hrabrost, zajedništvo i vjeru jedna u drugu. Iza svega toga su, dodao je, mjeseci i godine rada, treninga, putovanja, odricanja, ali i trenutaka u kojima je ekipa iz poraza i umora morala da pronađe novu snagu. Zato sam na njih ponosan do neba, zaključio je Perović. A emisiju završavamo pričom o MMA turniru u Beranama koji je održan u okviru Dana dijaspore, međunarodni događaj Soko Fighting Championshipa, prvi sportski događaj ovakvog tipa i prva MMA veče borbi u našem gradu. Predsjednik opštine Berane je kazao da ovaj događaj organizujemo u danima dijaspore i da je ovo idealan pravi primjer kako saradnja opštine sa našom brojnom i uspješnom dijasporom može da bude na dobrobit svih građana. Predsjednik je zahvalio MMA Savezu Crne Gore kao i publici koja je u velikom broju prisustvovala sportskoj manifestaciji u Beranama, a posebno je ukazao na međunarodni karakter događaja navodeći da su u Berane stigli učesnici i gosti iz više država. Održano je 12 borbi u formatu 3 runde po 3, odnosno 3 runde po 5 minuta. A u Berane su došli takmičari iz Brazila, Ruske federacije, Čečenije, Švajcarske, Francuske, Rumunije, Srbije i Makedonije. I poruka koja je poslata sa ovog turnira je da sport ima moć da spaja ljude, što je bio slučaj i proteklog vikenda u našem gradu. To je bilo sve, poštovani slušaoci, što smo pripremili u ovoj emisiji Sport, muzika, sport, koju su realizovali iz tonske režije Vujica Jokić-Riči i studija Snežana Ćorović. Ponovo smo sa vama narednog ponedjeljka sa nekim novim sportskim pričama.

0: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
2: SMS.
0: Ajde opet. Sport, muzika, sport.
1: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
3: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
4: Napravite najbolji izbor.
5: Radio Berane.
6: Marketing radija Berane.
7: Promocija novog CD-a narodnog uslara Đorđija Đoka Koprivice, Braća iz Zagrađa, Labud i Golub. Promocija će biti održana u ponedeljak 10. avgusta u porti manastira Đurđevi stupovi, a sav prihod od prodatih CD-ova će biti doniran manastiru Đurđevi stupovi. Dobrodošli!
8: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provod na samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

pa da tražiš neko lice u djeliću ogledala, u prazninu neku danu, sjetno si se zagledala.

0: da si me progledala. Dao sam ti svoju ljubav, misleći da nešto vrijedi. Nismo isti, shvatio sam, osjećaj me rijetko vara. A ja i dalje bezuspješno razotkrivam tlapnje svoje.
1: A co?
0: I nije pravo to što čine protiv mene riječi moje. A ja i dalje bezuspješno razotkrivam tlapnje svoje. I nije pravo

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Riznice mudrosti. Plovimo talasima vremena u potragu za pričom o čovjeku koji nije bio samo muzička zvijezda, već seizmički potres svjetske kulture. Govorimo o dječaku iz siromašne radničke Brvnare u Mississippiju koji je prešao put do nekrunisanog kralja. Njegovo ime je Elvis Presley. Ali nećemo samo nizati suve istorijske datume. Tražit ćemo mudrost skrivenu iza tog blistavog kombinezona sa cirkonima. Tražit ćemo cijenu slave, snagu talenta i lekciju o tome kako jedna osoba može promijeniti način na koji se svijet kreće, oblači i osjeća. Da bismo razumjeli Elvisa, moramo se vratiti na sam početak u 1935. godinu u državi Mississippi. Zamislite vrijeme velike depresije, glad, neizvjesnost i tišina. Elvis je rođen u dvosobnoj kući koju je njegov otac sam izgradio. Njegov brat blizanac rođen je mrtav. Ta tragedija ostavit će trajnu, nevidljivu sjenku na Elvisovoj duši. Odrastao je kao jedinac, prezaštićen od strane majke Gladys u dubokom siromaštvu. Kada je imao 11 godina, želeo je bicikl. Majka nije imala novca, pa mu je kupila akustičnu gitaru od 7,5 dolara. Elvis je bio razočaran, nije želio gitaru, ali sudbina često ne donosi ono što želimo, već ono što nam je suđeno. Ta jeftina gitara postala je njegovo utočište i njegovo oružje. Preseljenje u Memphis donosi ključni preokret. Memphis je u to vrijeme bio grad duboke rasne segregacije. Postojao je svijet bijelaca i svijet crnaca, ali muzika ne poznaje granice koje crtaju ljudi. Mladi Elvis, stidljiv dječak sa dugim zalisima, šetao je ulicom srcem crnačkog bluza. Ulazio je u crnačke crkve, fasciniran divljom, iskrenom energijom gospela. Tamo je naučio tajnu, muzika se ne pjeva samo grlom, ona se pjeva cijelim tijelom. Upijao je bluz, spajao ga sa country muzikom i stvorio nešto potpuno novo, eksplozivni koktel koji će se nazvati rock'n'roll. Istorijski trenutak dešava se 1954. godine. Sam Phillips, vlasnik skromnog studija, tražio je bijelog čovjeka koji ima crnački glas i crnački osjećaj. Znao je da bi to donijelo milione. Elvis je došao na audiciju. Satima su pokušavali sa klasičnim baladama i ništa nije zvučalo posebno. Tokom pauze, misleći da ga niko ne sluša, Elvis uzima gitaru i počinje da se šali. Počeo je da skače i divlja po studiju. Sam Phillips je izletio iz kontrolne sobe i povikao "Snimajmo." Kada je ta pjesma puštena na lokalnom radiju iste večeri, telefoni su se usijali. Voditelj je morao da je pusti 20 puta za redom. Slušaoci su zvali da pitaju u koju je srednju školu išao taj pjevač, samo da bi znali da li je bijelac ili crnac. Elvis je premostio jaz koji je politika smatrala nepremostivim. Kada se Elvis pojavio na televiziji, Amerika je doživjela šok. Roditelji, crkveni zvaničnici i političari bili su prestravljeni. Njegovi pokreti kukovima na sceni smatrani su vulgarnim i opasnim za moral omladine. Mladi su Elvisu vidjeli svoj glas, svoju slobodu, svoj krik protiv uštogljenog svijeta odraslih. On nije bio samo pjevač, postao je simbol revolucije generacija. Mudrost nas uči da svaki uspon ima svoju cijenu. Na vrhuncu te rane slave, Elvis dobija poziv za vojsku.
Godine 1958. odlazi u Njemačku kao običan vojnik. Dok je služio vojsku, doživljava najveći udarac, umire njegova majka Gladys. Neki tvrde da se od tog gubitka nikada nije oporavio. Iz vojske se vratio drugačiji. Njegov menadžer, pukovnik Tom Parker, vidio u njemu mašinu za novac. Tokom 60. godina Parker ga sklanja sa koncertnih bina i zaključava u Hollywood. Elvis snima preko 30 filmova. Iako su donosili profit, ti filmovi su uglavnom bili umjetnički bezvredni. Elvis je bio nesrećan. Osjećao je da gubi svoju dušu, da postaje sopstvena karikatura, dok se oko njega svijet mijenjao i dok su harali Beatlesi. I tu dolazimo do velike lekcije o ljudskom duhu. Nikada nije kasno za povratak. Godine 1968. obučen u crno kožno odijelo, Elvis staje pred kamere za televizijski specijal. Bez velikog orkestra, okružen malobrojnom publikom, sjeo je za gitarom i zapjevao sa istom onom sirovom strašću iz mladosti. Svijet je zanijemio. Kralj se vratio na svoj tron. Pokazao je da se iskrena emocija ne može uništiti godinama izolacije. Uslijedile su triumfalne godine u Las Vegasu. Preko 800 rasprodatih koncerata za redom, legendarni satelitski prenos. Iz 1973. gledalo je preko 1,5 milijardu ljudi širom planete, više nego što je gledalo spuštanje čovjeka na mjesec. Ali svjetla Las Vegasa imaju i svoju mračnu stranu. Nastupi svake večeri, izolacija od stvarnog svijeta u zlatnom kavezu njegovog imanja dovele su do zavisnosti od lijekova. Elvis je postao zarobljenik sopstvenog mita. Čovjek koji je imao sve, u suštini je bio duboko usamljen. 16. avgusta 1977. godine njegovo srce je prestalo da kuca. Imao je samo 42 godine. Svijet je plakao. Gdje je mudrost u ovoj velikoj biografiji, dragi moji slušalci? Mudrost je u tome što je Elvis Presley dokazao da umjetnost ima moć da spaja ljude tamo gdje politike i zakoni zakažu. On je uzeo bol siromaštva, bol segregacije i pretvorio ih u radost života koja je zarazila planetu. Ali njegova sudbina nam šalje i jedno tiho, ozbiljno upozorenje. Podsjeća nas da materijalno bogatstvo, aplauzi miliona i slava ne mogu ispuniti prazninu u ljudskom srcu ako izgubimo vezu sa samim sobom i sa onima koji nas iskreno vole. Elvis je fizički otišao, ali njegov glas i dalje odzvanja. On nije bio samo pjevač. On je bio svjetlost koja je obasjala drugu polovinu 20. vijeka. Dok završavam našu emisiju, sjetite se da u svakome od nas postoji neka jeftina gitara od $7. Neki skriveni talenat ili strast. Pitanje je samo da li imamo hrabrosti da zasviramo svoju pjesmu i promijenimo svijet oko sebe. Hvala vam na pažnji, bila je ovo još jedna riznica mudrosti. Do sljedećeg slušanja, ostanite nadahnuti i prijatan dan. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Promocija novog CD-a narodnog uslara Đorđija Đoka Koprivice, Braća iz Zagrađa, Labud i Golub. Promocija će biti održana u ponedeljak 10. avgusta u porti manastira Đurđevi stupovi, a sav prihod od prodatih CD-ova će biti doniran manastiru Đurđevi stupovi. Dobrodošli!
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provod na samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
0: Marketing Radija Berane.

0: rečeš sve ide, rečeš.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Riznice mudrosti. Plovimo talasima vremena u potragu za pričom o čovjeku koji nije bio samo muzička zvijezda, već seizmički potres svjetske kulture. Govorimo o dječaku iz siromašne radničke Brvnare u Mississippiju koji je prešao put do nekrunisanog kralja. Njegovo ime je Elvis Presley. Ali nećemo samo nizati suve historijske datume. Tražit ćemo mudrost skrivenu iza tog blistavog kombinezona sa cirkonima. Tražit ćemo cijenu slave, snagu talenta i lekciju o tome kako jedna osoba može promijeniti način na koji se svijet kreće, oblači i osjeća. Da bismo razumjeli Elvisa, moramo se vratiti na sam početak u 1935. godinu u državu Mississippi. Zamislite vrijeme velike depresije, glad, neizvjesnost i tišina. Elvis je rođen u dvosobnoj kući koju je njegov otac sam izgradio. Njegov brat blizanac rođen je mrtav. Ta tragedija ostavit će trajnu, nevidljivu sjenku na Elvisovoj duši. Odrastao je kao jedinac, prezaštićen od strane majke Gladys u dubokom siromaštvu. Kada je imao 11 godina, želeo je bicikl. Majka nije imala novca, pa mu je kupila akustičnu gitaru od 7,5 dolara. Elvis je bio razočaran, nije želio gitaru, ali sudbina često ne donosi ono što želimo, već ono što nam je suđeno. Ta jeftina gitara postala je njegovo utočište i njegovo oružje. Preseljenje u Memphis donosi ključni preokret. Memphis je u to vrijeme bio grad duboke rasne segregacije. Postojao je svijet bijelaca i svijet crnaca, ali muzika ne poznaje granice koje crtaju ljudi. Mladi Elvis, stidljiv dječak sa dugim zalisima, šetao je ulicom srcem crnačkog bluza, ulazio je u crnačke crkve, fasciniran divljom, iskrenom energijom gospela. Tamo je naučio tajnu, muzika se ne pjeva samo grlom, ona se pjeva cijelim tijelom. Upijao je bluz, spajao ga sa country muzikom i stvorio nešto potpuno novo, eksplozivni koktel koji će se nazvati rock'n'roll. Historijski trenutak dešava se 1954. godine. Sam Phillips, vlasnik skromnog studija, dražio je bijelog čovjeka koji ima crnački glas i crnački osjećaj. Znao je da bi to donijelo milione. Elvis je došao na audiciju. Satima su pokušavali sa klasičnim baladama i ništa nije zvučalo posebno. Tokom pauze, misleći da ga niko ne sluša, Elvis uzima gitaru i počinje da se šali. Počeo je da skače i divlja po studiju. Sam Phillips je izletio iz kontrolne sobe i povikao snimajmo. Kada je ta pjesma puštena na lokalnom radiju iste večeri, telefoni su se usijali. Voditelj je morao da je pusti 20 puta za redom. Slušaoci su zvali da pitaju u koju je srednju školu išao taj pjevač, samo da bi znali da li je bijelac ili crnac. Elvis je premostio jaz koji je politika smatrala nepremostivim. Kada se Elvis pojavio na televiziji, Amerika je doživjela šok. Roditelji, crkveni zvaničnici i političari bili su prestravljeni. Njegovi pokreti kukovima na sceni smatrani su vulgarnim i opasnim za moral omladine. Mladi su Elvisu vidjeli svoj glas, svoju slobodu, svoj krik protiv uštogljenog svijeta odraslih. On nije bio samo pjevač, postao je simbol revolucije generacija. Mudrost nas uči da svaki uspon ima svoju cijenu. Na vrhuncu te rane slave Elvis dobija poziv za vojsku. Godine 1958. odlazi u Njemačku kao običan vojnik. Dok je služio vojsku, doživljava najveći udarac, umire njegova majka Gladys. Neki tvrde da se od tog gubitka nikada nije oporavio. Iz vojske se vratio drugačiji. Njegov menadžer, pukovnik Tom Parker, vidio u njemu mašinu za novac. Tokom 60. godina Parker ga sklanja sa koncertnih bina i zaključava u Hollywood. Elvis snima preko 30 filmova. Iako su donosili profit, ti filmovi su uglavnom bili umjetnički bezvredni. Elvis je bio nesrećan. Osjećao je da gubi svoju dušu, da postaje sopstvena karikatura, dok se oko njega svijet mijenjao i dok su harali Beatlesi. I tu dolazimo do velike lekcije o ljudskom duhu. Nikada nije kasno za povratak. Godine 1968. obučen u crno kožno odijelo, Elvis staje pred kamere za televizijski specijal. Bez velikog orkestra, okružen malobrojnom publikom, sjeo je za gitarom i zapjevao sa istom onom sirovom strašću iz mladosti. Svijet je zanijemio. Kralj se vratio na svoj tron. Pokazao je da se iskrena emocija ne može uništiti godinama izolacije. Uslijedile su triumfalne godine u Las Vegasu. Preko 800 rasprodatih koncerata za redom, legendarni satelitski prenos. Iz 1973. gledalo je preko 1,5 milijardu ljudi širom planete, više nego što je gledalo spuštanje čovjeka na mjesec. Ali svjetla Las Vegasa imaju i svoju mračnu stranu. Nastupi svake večeri, izolacija od stvarnog svijeta u zlatnom kavezu njegovog imanja dovele su do zavisnosti od lijekova. Elvis je postao zarobljenik sopstvenog mita. Čovjek koji je imao sve, u suštini je bio duboko usamljen. 16. avgusta 1977. godine njegovo srce je prestalo da kuca. Imao je samo 42 godine. Svijet je plakao. Gdje je mudrost u ovoj velikoj biografiji, dragi moji slušaoci? Mudrost je u tome što je Elvis Presley dokazao da umjetnost ima moć da spaja ljude tamo gdje politike i zakoni zakažu. On je uzeo bol siromaštva, bol segregacije i pretvorio ih u radost života koja je zarazila planetu. Ali njegova sudbina nam šalje i jedno tiho, ozbiljno upozorenje. Podsjeća nas da materijalno bogatstvo, aplauzi miliona i slava ne mogu ispuniti prazninu u ljudskom srcu ako izgubimo vezu sa samim sobom i sa onima koji nas iskreno vole. Elvis je fizički otišao, ali njegov glas i dalje odzvanja. On nije bio samo pjevač. On je bio svjetlost koja je obasjala drugu polovinu 20. vijeka. Dok završavam našu emisiju, sjetite se da u svakome od nas postoji neka jeftina gitara od $7. Neki skriveni talenat ili strast. Pitanje je samo da li imamo hrabrosti da zasviramo svoju pjesmu i promijenimo svijet oko sebe. Hvala vam na pažnji, bila je ovo još jedna riznica mudrosti. Do sljedećeg slušanja, ostanite nadahnuti i prijatan dan. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

0: Glasina talasima Radija Berane, uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.
2: Slušate Radio Berane.

0: Слушайте радио Берем. Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing radija Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Promocija novog CD-a Narodnog uslara Đorđija Đoka Koprivice, Braća iz Zagrađa, Labud i Golub. Promocija će biti održana u ponedeljak 10. avgusta u porti manastira Đurđevi stupovi, a sav prihod od prodatih CD-ova će biti doniran manastiru Đurđevi stupovi. Dobrodošli!
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp +382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
0: Marketing Radija Berane.

U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku.

0: Zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku.
1: Pratite emisiju Minuti za klasiku. Pravo vrijeme za još jedan trenutak iz istog Kubrickovog filma 2001. Odiseja u svemiru, samo što ovaj put ne čujemo monumentalni zvuk svemira, nego jedan od najpoznatijih valcera svih vremena na lijepom plavom Dunavu Johana Strausa II. Kubrick je napravio nešto gotovo genijalno. Svemirske letjelice koje se kreću kroz beskrajni prostor prikazao je kao da plešu valcer. I odjednom je muzika napisana za bečke plesne sale 19. vijeka dobila potpuno novu sliku. Nije više plesao samo Beč, plesao je svemir. Ovo je možda jedan od najboljih primjera kako film ne mora da popularizuje muziku samo tako što je učini poznatom. On joj može promijeniti i značenje. Slušamo Strausa i na lijepom plavom Dunavu.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Promocija novog CD-a narodnog uslara Đorđija Đoka Koprivice, Braća iz Zagrađa, Labud i Golub. Promocija će biti održana u ponedeljak 10. avgusta u porti manastira Đurđevi stupovi, a sav prihod od prodatih CD-ova će biti doniran manastiru Đurđevi stupovi. Dobrodošli!
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
0: Marketing Radija Berane.

0: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
2: SMS.
0: Ajde opet. Sport, muzika, sport.
1: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
3: Slušate SMS na talasima radija Berane.
4: Sport, muzika, sport.
5: Podsjećamo još jednom da večeras u Birminghamu počinje 27. evropsko prvenstvo u atletici, pa ćemo narednih 7 dana uživati u vrhunskoj atletici. A kada se govori o zvijezdama ovog prvenstva, jedno ime ipak posebno iskače – Armand Mondo Duplantis. Šveđanin je praktično postao sinonim za skok s motkom. Olimpijski je šampion, trostruki svjetski prvak i čak 15 puta je obarao svjetski rekord. Posljednji rekord postavio je u martu ove godine kada je preskočio nevjerovatnih 6 metara i 31 centimetar. U Birmingham dolazi po četvrtu uzastopnu evropsku titulu, ali i sa dodatnom pričom. Zbog problema sa butinom povukao se sa londonskog mitinga Dijamantske lige, pa će njegov nastup biti posebno pod lupom. Drugim riječima, kada Duplantis postavi motku i zaleti se prema ljestvici, publika može očekivati nešto posebno. I kod njega više nije pitanje samo hoće li osvojiti zlato, već može li ponovo pomiriti granice svjetskog rekorda. Drugo ime dolazi iz Norveške. Jakob Ingebrigtsen vraća se velikoj sceni poslije problema sa ahilovom tetivom i operacije u januaru. Zbog toga je zanimljivo što uopšte nastupa u Birminghamu, jer tokom ove godine nije trčao sve do ovog prvenstva. Ipak, kada je riječ o europskom prvenstvu, Ingebrigtsen je gotovo nezaustavljiv. Norvežanin je neporažen na evropskim prvenstvima, a u Birminghamu će braniti titulu na 5000 metara. Na prethodna tri šampionata osvajao je zlata na 1500 i 5000 metara, a u Rimu 2024. godine postao je prvi muškarac u istoriji evropskih prvenstava sa čak 6 zlatnih medalja. Ovog puta u Birminghamu neće trčati 1500, već će se koncentrisati na 5000 metara. A priču nastavljamo možda jednoj od najuzbudljivijih trka čitavog prvenstva, kako makar komentarišu u sportskim krugovima, a to je ženskih 800 metara. U glavnoj ulozi bit će domaća zvijezda Kelly Hodgkinson, olimpijska šampionka iz Pariza, i ona će imati ogroman motiv da pred domaćom publikom u Birminghamu osvoji evropsko zlato. Ali čeka je ozbiljan izazov. S druge strane, bit će mlađa Švajcarkinja Audrey Vero, koja je nedavno istrčala fantastičnih minut 53 sekunde 98 stotinki, treće najbrže vrijeme u istoriji ženskih 800 metara. Hodgkinson je upravo taj duel opisala kao potencijalno trku prvenstva. Ali tu nije kraj. U borbu za medalje uključuje se i Femke Bol, jedna od najvećih zvijezda svjetske atletike. Holanđanka je svjetska šampionka na 400 metara s preponama, ali će u Birminghamu pokušati nešto sasvim drugačije. Nastupit će na 800 metara. Zbog toga će ova trka biti posebno zanimljiva. Tri vrhunske atletičarke, različite priče i samo tri mjesta na pobjedničkom postolju. Još jedan čovjek o kojem danas pričamo je Karsten Warholm. Norvežanin je već godinama jedan od najboljih na 400 metara s preponama i on juri četvrtu uzastopnu evropsku titulu, što pokazuje koliko je njegova dominacija na kontinentalnom nivou bila impresivna. U skokovima će pažnju privući Grk Miltiadis Tentoglu, olimpijski šampion u skoku u dalj, i on cilja četvrto uzastopno evropsko zlato. Tu je i Italijan Mattia Furlani, aktuelni svjetski prvak u skoku u dalj, pa nas očekuje zanimljiv okršaj iskustva i nove generacije. A A kad već govorimo o Italiji, ne smijemo zaboraviti ni Gianmarca Tamberija, olimpijski šampion u skoku u vis, jedna od najprepoznatljivijih figura moderne atletike, ponovo će biti u centru pažnje. Tamberi je poznat po ogromnoj energiji, emocijama i spektaklu koji pravi oko svojih nastupa, pa će i njegovo pojavljivanje na Alexander stadionu biti nešto što vrijedi pratiti. Kod žena uz Hodgkinson i Vero pažnju privlači Jaroslava Mahučić, olimpijska šampionka u skoku u vis. Ukrajinka će pokušati da nastavi svoju dominaciju i osvoji treće uzastopno evropsko zlato. Dakle, kada se sve sabere, Birmingham nam donosi pravi sudar generacija i velikih atletskih priča, a ono što je posebno lijepo za nas jeste da ćemo u toj velikoj priči imati i Crnu Goru, Mariju Vuković u skoku u visi, Tomaša Đurovića u bacanju kugle. U nastavku ćemo pričati nešto više o našim atletičarima, a sada još malo muzike.

0: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
2: SMS.
0: Aj opet. Sport, muzika, sport.
1: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
3: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
4: Za kraj ove emisije da se osvrnemo na medalju crnogorskih rukometašica do 18 godina u finalu svjetskog prvenstva. Poražene su od Španije 26-23, ali su osvojile srebrnu medalju. Dakle, vijest koju ste sigurno ispratili tokom jučerašnjeg dana, nadam se da je većina od vas i gledala finale svjetskog prvenstva u rukometu do 18 godina. Selektor crnogorskih rukometašica Miloš Perović je poslije utakmice kazao da je teško odmah pronaći prave riječi. Kada odigrate finale svjetskog prvenstva i kada ste 60 minuta udaljeni od najvećeg mogućeg uspjeha, naravno da boli kada na kraju ne podignete pehar. Boli jer smo vjerovali, jer smo imali ogromnu želju, jer smo znali da možemo, kazao je Perović. Ipak selektor je svjestan šta je njegova generacija napravila tokom šampionata. Kada se emocije smire i kada pogledamo sve što smo uradili u Rumuniji, mislim da ćemo tek tada biti svjesni veličine ovog rezultata, jer Crna Gora je vice šampion svijeta. Perović istakao da medalja nije stigla slučajno niti preko noći. Ove djevojke su ispisale istoriju, ušle u prvo finale svjetskog prvenstva i pokazale da jedna mala država može da se suprotstavi najvećim rukometnim nacijama. Pokazale su karakter, hrabrost, zajedništvo i vjeru jedna u drugu. Iza svega toga su, dodao je, mjeseci i godine rada, treninga, putovanja, odricanja, ali i trenutaka u kojima je ekipa iz poraza i umora morala da pronađe novu snagu. Zato sam na njih ponosan do neba, zaključio je Perović. A emisiju završavamo pričom o MMA turniru u Beranama koji je održan u okviru Dana Dijaspore, međunarodni događaj Soko Fighting Championshipa, prvi sportski događaj ovakvog tipa i prva MMA veče borbi u našem gradu. Predsjednik opštine Berane je kazao da ovaj događaj organizujemo u danima dijaspore i da je ovo idealan pravi primjer kako saradnja opštine sa našom brojnom i uspješnom dijasporom može da bude na dobrobit svih građana. Predsjednik je zahvalio MMA Savezu Crne Gore kao i publici koja u velikom broju prisustvovala sportskoj manifestaciji u Beranama, a posebno je ukazao na međunarodni karakter događaja navodeći da su u Berane stigli učesnici i gosti iz više država. Održano je 12 borbi u formatu 3 runde po 3, odnosno 3 runde po 5 minuta. A u Berane su došli takmičari iz Brazila, Ruske federacije, Čečenije, Švajcarske, Francuske, Rumunije, Srbije i Makedonije. I poruka koja je poslata sa ovog turnira je da sport ima moć da spaja ljude, što je bio slučaj i proteklog vikenda u našem gradu. To je bilo sve, poštovani slušaoci, što smo pripremili u ovoj emisiji Sport, muzika, sport, koju su realizovali iz tonske režije Vujica Jokić-Riči i studija Snežana Ćorović. Ponovo smo sa vama narednog ponedjeljka sa nekim novim sportskim pričama.

0: Слушайте Радио Берем. Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Promocija novog CD-a Narodnog uslara Đorđija Đoka Koprivice, Braća iz Zagrađa, Labud i Golub. Promocija će biti održana u ponedeljak 10. avgusta u porti manastira Đurđevi stupovi, a sav prihod od prodatih CD-ova će biti doniran manastiru Đurđevi stupovi. Dobrodošli!
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
0: Marketing Radija Berane.

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Riznice mudrosti. Plovimo talasima vremena u potragu za pričom o čovjeku koji nije bio samo muzička zvijezda, već seizmički potres svjetske kulture. Govorimo o dječaku iz siromašne radničke Brvnare,

u Misisipiju koji je prešao put do nekrunisanog kralja. Njegovo ime je Elvis Presley. Ali nećemo samo nizati suve istorijske datume. Tražit ćemo mudrost skrivenu iza tog blistavog kombinezona sa cirkonima. Tražit ćemo cijenu slave, snagu talenta i lekciju o tome kako jedna osoba može promijeniti način na koji se svijet kreće, oblači i osjeća. Da bismo razumjeli Elvisa, moramo se vratiti na sam početak u 1935. godinu u državu Mississippi. Zamislite vrijeme velike depresije, glad, neizvjesnost i tišina. Elvis je rođen u dvosobnoj kući koju je njegov otac sam izgradio. Njegov brat blizanac rođen je mrtav. Ta tragedija ostavit će trajnu, nevidljivu sjenku na Elvisovoj duši. Odrastao je kao jedinac, prezaštićen od strane majke Gladys u dubokom siromaštvu. Kada je imao 11 godina, želeo je bicikl. Majka nije imala novca, pa mu je kupila akustičnu gitaru od 7,5 dolara. Elvis je bio razočaran, nije želio gitaru, ali sudbina često ne donosi ono što želimo, već ono što nam je suđeno. Ta jeftina gitara postala je njegovo utočište i njegovo oružje. Preseljenje u Memphis donosi ključni preokret. Memphis je u to vrijeme bio grad duboke rasne segregacije. Postojao je svijet bijelaca i svijet crnaca, ali muzika ne poznaje granice koje crtaju ljudi. Mladi Elvis, stidljiv dječak sa dugim zalisima, šetao je ulicom srcem crnačkog bluza. Ulazio je u crnačke crkve, fasciniran divljom, iskrenom energijom gospela. Tamo je naučio tajnu, muzika se ne pjeva samo grlom, ona se pjeva cijelim tijelom. Upijao je blues, spajao ga sa country muzikom i stvorio nešto potpuno novo, eksplozivni koktel koji će se nazvati rock'n'roll. Istorijski trenutak dešava se 1954. godine. Sam Phillips, vlasnik skromnog studija, tražio je bijelog čovjeka koji ima crnački glas i crnački osjećaj. Znao je da bi to donijelo milione. Elvis je došao na audiciju. Satima su pokušavali sa klasičnim baladama i ništa nije zvučalo posebno. Tokom pauze, misleći da ga niko ne sluša, Elvis uzima gitaru i počinje da se šali. Počeo je da skače i divlja po studiju. Sam Phillips je izletio iz kontrolne sobe i povikao "Snimajmo." Kada je ta pjesma puštena na lokalnom radiju iste večeri, telefoni su se usijali. Voditelj je morao da je pusti 20 puta za redom. Slušaoci su zvali da pitaju u koju je srednju školu išao taj pjevač, samo da bi znali da li je bijelac ili crnac. Elvis je premostio jaz koji je politika smatrala nepremostivim. Kada se Elvis pojavio na televiziji, Amerika je doživjela šok. Roditelji, crkveni zvaničnici i političari bili su prestravljeni. Njegovi pokreti kukovima na sceni smatrani su vulgarnim i opasnim za moral omladine. Mladi su Elvisu vidjeli svoj glas, svoju slobodu, svoj krik protiv uštogljenog svijeta odraslih. On nije bio samo pjevač, postao je simbol revolucije generacija. Mudrost nas uči da svaki uspon ima svoju cijenu. Na vrhuncu te rane slave Elvis dobija poziv za vojsku. Godine 1958. odlazi u Njemačku kao običan vojnik. Dok je služio vojsku, doživljava najveći udarac, umire njegova majka Gladys. Neki tvrde da se od tog gubitka nikada nije oporavio. Iz vojske se vratio drugačiji. Njegov menadžer, pukovnik Tom Parker, vidio u njemu mašinu za novac. Tokom 60. godina Parker ga sklanja sa koncertnih bina i zaključava u Hollywood. Elvis snima preko 30 filmova. Iako su donosili profit, ti filmovi su uglavnom bili umjetnički bezvredni. Elvis je bio nesrećan.
osjećao je da gubi svoju dušu, da postaje sopstvena karikatura, dok se oko njega svijet mijenjao i dok su harali Beatlesi. I tu dolazimo do velike lekcije o ljudskom duhu. Nikada nije kasno za povratak. Godine 1968. obučen u crno kožno odijelo, Elvis staje pred kamere za televizijski specijal. Bez velikog orkestra, okružen malobrojnom publikom, sjeo je za gitarom i zapjevao sa istom onom sirovom strašću iz mladosti. Svijet je zanijemio. Kralj se vratio na svoj tron. Pokazao je da se iskrena emocija ne može uništiti godinama izolacije. Uslijedili su triumfalne godine u Las Vegasu. Preko 800 rasprodatih koncerata za redom, legendarni satelitski prenos. Iz 1973. gledalo je preko 1,5 milijardi ljudi širom planete, više nego što je gledalo spuštanje čovjeka na mjesec. Ali svjetla Las Vegasa imaju i svoju mračnu stranu. Nastupi svake večeri, izolacija od stvarnog svijeta u zlatnom kavezu njegovog imanja dovele su do zavisnosti od lijekova. Elvis je postao zarobljenik sopstvenog mita. Čovjek koji je imao sve, u suštini je bio duboko usamljen. 16. avgusta 1977. godine njegovo srce je prestalo da guca. Imao je samo 42 godine. Svijet je plakao. Gdje je mudrost u ovoj velikoj biografiji, dragi moji slušaoci? Mudrost je u tome što je Elvis Presley dokazao da umjetnost ima moć da spaja ljude tamo gdje politike i zakoni zakažu. On je uzeo bol siromaštva, bol segregacije i pretvorio ih u radost života koja je zarazila planetu. Ali njegova sudbina nam šalje i jedno tiho, ozbiljno upozorenje. Podsjeća nas da materijalno bogatstvo, aplauzi miliona i slava ne mogu ispuniti prazninu u ljudskom srcu ako izgubimo vezu sa samim sobom i sa onima koji nas iskreno vole. Elvis je fizički otišao, ali njegov glas i dalje odzvanja. On nije bio samo pjevač. On je bio svjetlost koja je obasjala drugu polovinu 20. vijeka. Dok završavam našu emisiju, sjetite se da u svakome od nas postoji neka jeftina gitara od $7. Neki skriveni talenat ili strast. Pitanje je samo da li imamo hrabrosti da zasviramo svoju pjesmu i promijenimo svijet oko sebe. Hvala vam na pažnji, bila je ovo još jedna riznica mudrosti. Do sljedećeg slušanja, ostanite nadahnuti i prijatan dan. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku.

0: Zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku.
1: Pratite emisiju Minuti za klasiku. Pravo vrijeme za još jedan trenutak iz istog Kubrickovog filma 2001. Odiseja u svemiru, samo što ovaj put ne čujemo monumentalni zvuk svemira, nego jedan od najpoznatijih valcera svih vremena na lijepom plavom Dunavu Johana Strausa II. Kubrick je napravio nešto gotovo genijalno. Svemirske letjelice koje se kreću kroz beskrajni prostor prikazao je kao da plešu valcer. I odjednom je muzika napisana za bečke plesne sale 19. vijeka dobila potpuno novu sliku. Nije više plesao samo Beč, plesao je svemir. Ovo je možda jedan od najboljih primjera kako film ne mora da popularizuje muziku samo tako što je učini poznatom. On je može promijeniti i značenje. Slušamo Strausa i na lijepom plavom Dunavu.

čišćenje i dezinfekciju objekta, da posjeduje objekat za skladištenje stočne hrane, dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac zahtjeva u skladu sa uslovima iz ovog javnog poziva uz zahtjev Sekretarijatu za poljoprivredu prilaže sljedeću dokumentaciju. Obrazac zahtjeva za podršku, dokaz o posjedu zemljišta, uvjerenje o kućnoj zajednici, uvjerenje o mjestu prebivališta, uvjerenje o nezaposlenosti, fotokopiju lične karte, podnosioce zahtjeva, fotografiju objekta u kojem će biti smještena priplodna junica. Cilj podrške je povećanje broja genetskog potencijala krava u sektoru kombinovanog gazdinstva, valorizacija velikih pašnjačkih površina. Obrazac zahtjeva za podršku dodjele priplodnih junica može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane koje se nalaze u zgradi bivšeg vojnog odsjeka u Polimskoj ulici, gdje svi zainteresovani za ovu mjeru podrške mogu dobiti sve potrebne informacije od stručnih lica. Trajanje javnog poziva je do 14. augusta 2026. godine. Nepotpuna i neblagovremena podnijeta dokumentacija se neće razmatrati.

0: Слушайте, слушайте. Oglasi na talasima Radija Berane, uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

0: Marketing Radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobusnim stanicama.

0: Promocija novog CD-a Narodnog uslara Đorđija Đoka Koprivice, Braća iz Zagrađa, Labud i Golub. Promocija će biti održana u ponedeljak 10. avgusta u porti manastira Đurđevi stupovi, a sav prihod od prodatih CD-ova će biti doniran manastiru Đurđevi stupovi. Dobrodošli!
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
0: Marketing Radija Berane.

0: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
2: SMS.
0: Ajde opet. Sport, muzika, sport.
1: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
3: Slušate SMS na talasima radija Berane.
4: Sport, muzika, sport.
5: Podsjećamo još jednom da večeras u Birminghamu počinje 27. evropsko prvenstvo u atletici, pa ćemo narednih 7 dana uživati u vrhunskoj atletici. A kada se govori o zvijezdama ovog prvenstva, jedno ime ipak posebno iskače – Armand Mondo Duplantis. Šveđanin je praktično postao sinonim za skok s motkom. Olimpijski je šampion, trostruki svjetski prvak – i čak 15 puta je obarao svjetski rekord. Posljednji rekord postavio je u martu ove godine kada je preskočio nevjerovatnih 6 metara i 31 centimetar. U Birmingham dolazi po četvrtu uzastopnu evropsku titulu, ali i sa dodatnom pričom. Zbog problema sa butinom povukao se sa londonskog mitinga Dijamantske lige, pa će njegov nastup biti posebno pod lupom. Drugim riječima, kada Duplantis postavi motku i zaleti se prema ljestvici, publika može očekivati nešto posebno. I kod njega više nije pitanje samo hoće li osvojiti zlato, već može li ponovo pomiriti granice svjetskog rekorda. Drugo ime dolazi iz Norveške. Jakob Ingebrigtsen vraća se velikoj sceni poslije problema sa ahilovom tetivom i operacije u januaru. Zbog toga je zanimljivo što uopšte nastupa u Birminghamu, jer tokom ove godine nije trčao sve do ovog prvenstva. Ipak, kada je riječ o europskom prvenstvu, Ingebrigtsen je gotovo nezaustavljiv. Norvežanin je neporažen na evropskim prvenstvima, a u Birminghamu će braniti titulu na 5000 metara. Na prethodna tri šampionata osvajao je zlata na 1500 i 5000 metara, a u Rimu 2024. godine postao je prvi muškarac u istoriji evropskih prvenstava sa čak 6 zlatnih medalja. Ovog puta u Birminghamu neće trčati 1500, već će se koncentrisati na 5000 metara. A priču nastavljamo možda jednoj od najuzbudljivijih trka čitavog prvenstva, kako makar komentarišu u sportskim krugovima, a to je ženskih 800 metara. U glavnoj ulozi bit će domaća zvijezda Kelly Hodgkinson, olimpijska šampionka iz Pariza, i ona će imati ogroman motiv da pred domaćom publikom u Birminghamu osvoji evropsko zlato. Ali čeka je ozbiljan izazov. S druge strane bit će mlađa švajcarkinja Audrey Vero, koja je nedavno istrčala fantastičnih minut 53 sekunde 98 stotinki, treće najbrže vrijeme u istoriji ženskih 800 metara. Hodgkinson je upravo taj duel opisala kao potencijalno trku prvenstva. Ali tu nije kraj. U borbu za medalje uključuje se i Femke Bol, jedna od najvećih zvijezda svjetske atletike. Holanđanka je svjetska šampionka na 400 metara s preponama, ali će u Birminghamu pokušati nešto sasvim drugačije. Nastupit će na 800 metara. Zbog toga će ova trka biti posebno zanimljiva. Tri vrhunske atletičarke, različite priče i samo tri mjesta na pobjedničkom postolju. Još jedan čovjek o kojem danas pričamo je Karsten Warholm. Norvežanin je već godinama jedan od najboljih na 400 metara s preponama i on juri četvrtu uzastopnu evropsku titulu, što pokazuje koliko je njegova dominacija na kontinentalnom nivou bila impresivna. U skokovima će pažnju privući Grk Miltiadis Tentoglu, olimpijski šampion u skoku u dalj, i on cilja četvrto uzastopno evropsko zlato. Tu je i Italijan Mattia Furlani, aktuelni svjetski prvak u skoku u dalj, pa nas očekuje zanimljiv okršaj iskustva i nove generacije. A A kad već govorimo o Italiji, ne smijemo zaboraviti ni Gianmarca Tamberija, olimpijski šampion u skoku u vis, jedna od najprepoznatljivijih figura moderne atletike, ponovo će biti u centru pažnje. Tamberi je poznat po ogromnoj energiji, emocijama i spektaklu koji pravi oko svojih nastupa, pa će i njegovo pojavljivanje na Alexander stadionu biti nešto što vrijedi pratiti. Kod žena uz Hodgkinson i Verop pažnju privlači Jaroslava Mahučik, olimpijska šampionka u skoku u vis. Ukrajinka će pokušati da nastavi svoju dominaciju i osvoji treće uzastopno evropsko zlato. Dakle, kada se sve sabere, Birmingham nam donosi pravi sudar generacija i velikih atletskih priča, a ono što je posebno lijepo za nas jeste da ćemo u toj velikoj priči imati i Crnu Goru, Mariju Vuković u skoku u visi, Tomaša Đurovića u bacanju kugle. U nastavku ćemo pričati nešto više o našim atletičarima, a sada još malo muzike.

u Budimpešti. U nastavku ćemo pričati i o zvijezdama ovog prvenstva, a prvo ime koje pada na pamet jeste Leon Marchand. Francuz je praktično postao jedno od zaštitnih lica pariškog sporta. Na olimpijskim igrama u Parizu osvojio je čak 4 zlatne medalje i sada se vraća pred domaću publiku sa velikim očekivanjima. Ipak Marchand u ovo prvenstvo ne ulazi potpuno bezbrižno. Zbog problema sa aduktorom odlučio je da smanji broj disciplina i prema aktuelnom programu nastupit će na 200 metara leptir i 400 metara slobodno i zbog toga će posebno biti zanimljivo ga vidjeti pred svojim navijačima. Jedan od velikih rivala Leonu Marchandu bit će njegov zemljak Maxime Grosset, francuski sprinter, vraća se takmičenju nakon problema sa stopalom, a već prvog dana prvenstva nastupa u disciplini 50 metara leptir. Njegov povratak je jedna od priča koje će biti pod posebnom pažnjom. Ali nije Francuska jedina zemlja sa velikim adutima. Veliku pažnju privlači i Šveđanka Sara Sjostrom, jedna od najvećih plivačica svoje generacije. Iako je za nje olimpijska karijera puna medalja i velikih pobjeda, u Pariz dolazi sa jednom sasvim novom životnom pričom jer se nedavno ostvarila i kao majka. Njeno iskustvo i dalje je ogromno, a nastup na velikom prvenstvu bit će još jedna prilika da pokaže zbog čega je godinama u samom vrhu evropskog i svjetskog plivanja. A još jedno ime koje vrijedi zapamtiti je Marit Strindbergen iz Holandije, koja je ove godine postavila svjetski rekord na 100 metara slobodno, 51,68 sekundi i u Pariz dolazi kao jedna od glavnih favoritkinja u sprintu. Dakle, na jednoj strani velika imena koja već godinama poznajemo, a na drugoj nova generacija koja pokušava da preuzme evropski plivački tron. I da kažemo ono što nas sve sigurno posebno zanima, Crna Gora ima svoje predstavnike u Parizu. Nastupit će Jovan Kuljača i Miloš Milenković, a naš tim predvodi trener Daniel Franeta. Miloš Milenković plivaće u dvije discipline, danas prvog dana prvenstva nastupit će na 50 metara leptir, dok ga 12. augusta očekuje trka na 100 metara leptir. Jovana Kuljača također ima dvije discipline, danas će plivati 100 metara slobodno, dok je 14. augusta očekuje nastup na 50 metara slobodno. Za naše plivače ovo je velika prilika da se takmiče s najboljim u Europi, ali i da pokažu koliko vrijedi crnogorsko plivanje na velikoj međunarodnoj sceni. Pratite emisiju Sport, muzika, sport. Evo, upoznali smo vas sa dešavanjima narednih 7 dana koja se odnose na 27. Evropsko prvenstvo u atletici, a pričali smo i o tome da nas čekaju takmičenja na Evropskom prvenstvu u plivanju, malo muzike i za kraj smo ostavili nešto iz crnogorskog sporta.

0: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
2: SMS.
0: Aj opet. Sport, muzika, sport.
1: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
3: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
4: Za kraj ove emisije da se osvrnemo na medalju crnogorskih rukometašica do 18 godina u finalu svjetskog prvenstva. Poražene su od Španije 26-23, ali su osvojile srebrnu medalju. Dakle, vijest koju ste sigurno ispratili tokom jučerašnjeg dana, nadam se da je većina od vas i gledala finale svjetskog prvenstva u rukometu do 18 godina. Selektor crnogorskih rukometašica Miloš Perović je poslije utakmice kazao da je teško odmah pronaći prave riječi. Kada odigrate finale svjetskog prvenstva i kada ste 60 minuta udaljeni od najvećeg mogućeg uspjeha, naravno da boli kada na kraju ne podignete pehar. Boli jer smo vjerovali, jer smo imali ogromnu želju, jer smo znali da možemo, kazao je Perović. Ipak selektor je svjestan šta je njegova generacija napravila tokom šampionata. Kada se emocije smire i kada pogledamo sve što smo uradili u Rumuniji, mislim da ćemo tek tada biti svjesni veličine ovog rezultata, jer Crna Gora je vice šampion svijeta. Perović istakao da medalja nije stigla slučajno niti preko noći. Ove djevojke su ispisale istoriju, ušle u prvo finale svjetskog prvenstva i pokazale da jedna mala država može da se suprotstavi najvećim rukometnim nacijama. Pokazale su karakter, hrabrost, zajedništvo i vjeru jedna u drugu. Iza svega toga su, dodao je, mjeseci i godine rada, treninga, putovanja, odricanja, ali i trenutaka u kojima je ekipa iz poraza i umora morala da pronađe novu snagu. Zato sam na njih ponosan do neba, zaključio je Perović. A emisiju završavamo pričom o MMA turniru u Beranama koji je održan u okviru Dana dijaspore, međunarodni događaj Soko Fighting Championshipa, prvi sportski događaj ovakvog tipa i prva MMA veče borbi u našem gradu. Predsjednik opštine Berane je kazao da ovaj događaj organizujemo u danima dijaspore i da je ovo idealan pravi primjer kako saradnja opštine sa našom brojnom i uspješnom dijasporom može da bude na dobrobit svih građana. Predsjednik je zahvalio MMA Savezu Crne Gore kao i publici koja u velikom broju prisustvovala sportskoj manifestaciji u Beranama, a posebno je ukazao na međunarodni karakter događaja navodeći da su u Berane stigli učesnici i gosti iz više država. Održano je 12 borbi u formatu 3 runde po 3, odnosno 3 runde po 5 minuta, a u Berane su došli takmičari iz Brazila, Ruske federacije, Čečenije, Švajcarske, Francuske, Rumunije, Srbije i Makedonije. I poruka koja je poslata sa ovog turnira je da sport ima moć da spaja ljude, što je bio slučaj i proteklog vikenda u našem gradu. To je bilo sve, poštovani slušaoci, što smo pripremili u ovoj emisiji Sport, muzika, sport, koju su realizovali iz tonske režije Vujica Jokić-Riči i studija Snežana Ćorović. Ponovo smo sa vama narednog ponedjeljka sa nekim novim sportskim pričama.

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Riznice mudrosti. Plovimo talasima vremena u potragu za pričom o čovjeku koji nije bio samo muzička zvijezda, već seizmički potres svjetske kulture. Govorimo o dječaku iz siromašne radničke Brvnare u Mississippiju koji je prešao put do nekrunisanog kralja. Njegovo ime je Elvis Presley. Ali nećemo samo nizati suve istorijske datume. Tražit ćemo mudrost skrivenu iza tog blistavog kombinezona sa cirkonima. Tražit ćemo cijenu slave, snagu talenta i lekciju o tome kako jedna osoba može promijeniti način na koji se svijet kreće, oblači i osjeća. Da bismo razumjeli Elvisa, moramo se vratiti na sam početak u 1935. godinu u državu Mississippi. Zamislite vrijeme velike depresije, glad, neizvjesnosti i tišina. Elvis je rođen u dvosobnoj kući koju je njegov otac sam izgradio. Njegov brat blizanac rođen je mrtav. Ta tragedija ostavit će trajnu, nevidljivu sjenku na Elvisovoj duši. Odrastao je kao jedinac, prezaštićen od strane majke Gladys u dubokom siromaštvu. Kada je imao 11 godina, želeo je bicikl. Majka nije imala novca, pa mu je kupila akustičnu gitaru od 7,5 dolara. Elvis je bio razočaran, nije želio gitaru, ali sudbina često ne donosi ono što želimo, već ono što nam je suđeno. Ta jeftina gitara postala je njegovo utočište i njegovo oružje. Preseljenje u Memphis donosi ključni preokret. Memphis je u to vrijeme bio grad duboke rasne segregacije. Postojao je svijet bijelaca i svijet crnaca, ali muzika ne poznaje granice koje crtaju ljudi. Mladi Elvis, stidljiv dječak sa dugim zalisima, šetao je ulicom srcem crnačkog bluza. Ulazio je u crnačke crkve, fasciniran divljom, iskrenom energijom gospela. Tamo je naučio tajnu, muzika se ne pjeva samo grlom, ona se pjeva cijelim tijelom. Upijao je bluz, spajao ga sa country muzikom i stvorio nešto potpuno novo, eksplozivni koktel koji će se nazvati rock'n'roll. Istorijski trenutak dešava se 1954. godine. Sam Phillips, vlasnik skromnog studija, tražio je bijelog čovjeka koji ima crnački glas i crnački osjećaj. Znao je da bi to donijelo milione. Elvis je došao na audiciju. Satima su pokušavali sa klasičnim baladama i ništa nije zvučalo posebno. Tokom pauze, misleći da ga niko ne sluša, Elvis uzima gitaru i počinje da se šali. Počeo je da skače i divlja po studiju. Sam Phillips je izletio iz kontrolne sobe i povikao "Snimajmo." Kada je ta pjesma puštena na lokalnom radiju iste večeri, telefoni su se usijali. Voditelj je morao da je pusti 20 puta za redom. Slušaoci su zvali da pitaju u koju je srednju školu išao taj pjevač, samo da bi znali da li je bijelac ili crnac. Elvis je premostio jaz koji je politika smatrala nepremostivim. Kada se Elvis pojavio na televiziji, Amerika je doživjela šok. Roditelji, crkveni zvaničnici i političari bili su prestravljeni. Njegovi pokreti kukovima na sceni smatrani su vulgarnim i opasnim za moral omladine. Mladi su Elvisu vidjeli svoj glas, svoju slobodu, svoj krik protiv uštogljenog svijeta odraslih. On nije bio samo pjevač, postao je simbol revolucije generacija. Mudrost nas uči da svaki uspon ima svoju cijenu.

pa nikada nije oporavio. Iz vojske se vratio drugačiji. Njegov menadžer, pukovnik Tom Parker, vidio u njemu mašinu za novac. Tokom 60. godina Parker ga sklanja sa koncertnih bina i zaključava u Hollywood. Elvis snima preko 30 filmova. Iako su donosili profit, ti filmovi su uglavnom bili umjetnički bezvredni. Elvis je bio nesrećan. Osjećao je da gubi svoju dušu, da postaje sopstvena karikatura, dok se oko njega svijet mijenjao i dok su harali Beatlesi. I tu dolazimo do velike lekcije o ljudskom duhu. Nikada nije kasno za povratak. Godine 1968. obučen u crno kožno odijelo, Elvis staje pred kamere za televizijski specijal. Bez velikog orkestra, okružen malobrojnom publikom, sjeo je za gitarom i zapjevao sa istom onom sirovom strašću iz mladosti. Svijet je zanijemio. Kralj se vratio na svoj tron. Pokazao je da se iskrena emocija ne može uništiti godinama izolacije. Uslijedili su triumfalne godine u Las Vegasu. Preko 800 rasprodatih koncerata za redom, legendarni satelitski prenos. Iz 1973. gledalo je preko 1,5 milijardi ljudi širom planete, više nego što je gledalo spuštanje čovjeka na mjesec. Ali svjetla Las Vegasa imaju i svoju mračnu stranu. Nastupi svake večeri, izolacija od stvarnog svijeta u zlatnom kavezu njegovog imanja dovele su do zavisnosti od lijekova. Elvis je postao zarobljenik sopstvenog mita. Čovjek koji je imao sve, u suštini je bio duboko usamljen. 16. avgusta 1977. godine njegovo srce je prestalo da kuca. Imao je samo 42 godine. Svijet je plakao. Gdje je mudrost u ovoj velikoj biografiji, dragi moji slušaoci? Mudrost je u tome što je Elvis Presley dokazao da umjetnost ima moć da spaja ljude tamo gdje politike i zakoni zakažu. On je uzeo bol siromaštva, bol segregacije i pretvorio ih u radost života koja je zarazila planetu. Ali njegova sudbina nam šalje i jedno tiho, ozbiljno upozorenje. Podsjeća nas da materijalno bogatstvo, aplauzi miliona i slava ne mogu ispuniti prazninu u ljudskom srcu ako izgubimo vezu sa samim sobom i sa onima koji nas iskreno vole. Elvis je fizički otišao, ali njegov glas i dalje odzvanja. On nije bio samo pjevač. On je bio svjetlost koja je obasjala drugu polovinu 20. vijeka. Dok završavam našu emisiju, sjetite se da u svakome od nas postoji neka jeftina gitara od $7. Neki skriveni talenat ili strast. Pitanje je samo da li imamo hrabrosti da zasviramo svoju pjesmu i promijenimo svijet oko sebe. Hvala vam na pažnji, bila je ovo još jedna riznica mudrosti. Do sljedećeg slušanja, ostanite nadahnuti i prijatan dan. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Promocija novog CD-a Narodnog uslara Đorđija Đoka Koprivice, Braća iz Zagrađa, Labud i Golub. Promocija će biti održana u ponedeljak 10. avgusta u porti manastira Đurđevi stupovi, a sav prihod od prodatih CD-ova će biti doniran manastiru Đurđevi stupovi. Dobrodošli!
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provod na samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
0: Marketing Radija Berane.

U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku.

0: Zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku.
1: Pratite emisiju Minuti za klasiku. Pravo vrijeme za još jedan trenutak iz istog Kubrickovog filma 2001. Odiseja u svemiru, samo što ovaj put ne čujemo monumentalni zvuk svemira, nego jedan od najpoznatijih valcera svih vremena na lijepom plavom Dunavu Johana Strausa II. Kubrick je napravio nešto gotovo genijalno. Svemirske letjelice koje se kreću kroz beskrajni prostor prikazao je kao da plešu valcer. I odjednom je muzika napisana za bečke plesne sale 19. vijeka dobila potpuno novu sliku. Nije više plesao samo Beč, plesao je svemir. Ovo je možda jedan od najboljih primjera kako film ne mora da popularizuje muziku samo tako što je učini poznatom. On joj može promijeniti i značenje. Slušamo Strausa i na lijepom plavom Dunavu.

Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobusnim stanicama.

0: Promocija novog CD-a narodnog uslara Đorđija Đoka Koprivice, Braća iz Zagrađa, Labud i Golub. Promocija će biti održana u ponedeljak 10. avgusta u porti manastira Đurđevi stupovi, a sav prihod od prodatih CD-ova će biti doniran manastiru Đurđevi stupovi. Dobrodošli!
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
0: Marketing Radija Berane.

0: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
2: SMS.
0: Aj opet. Sport, muzika, sport.
1: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
0: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
3: Podsjećamo još jednom da večeras u Birminghamu počinje 27. evropsko prvenstvo u atletici, pa ćemo narednih 7 dana uživati u vrhunskoj atletici. A kada se govori o zvijezdama ovog prvenstva, jedno ime ipak posebno iskače – Armand Mondo Duplantis. Šveđanin je praktično postao sinonim za skok s motkom. Olimpijski je šampion, trostruki svjetski prvak i čak 15 puta je obarao svjetski rekord. Posljednji rekord postavio je u martu ove godine kada je preskočio nevjerovatnih 6 metara i 31 centimetar. U Birmingham dolazi po četvrtu uzastopnu evropsku titulu, ali i sa dodatnom pričom. Zbog problema sa butinom povukao se sa londonskog mitinga Dijamantske lige, pa će njegov nastup biti posebno pod lupom. Drugim riječima, kada Duplantis postavi motku i zaleti se prema ljestvici, publika može očekivati nešto posebno. I kod njega više nije pitanje samo hoće li osvojiti zlato, već može li ponovo pomiriti granice svjetskog rekorda. Drugo ime dolazi iz Norveške. Jakob Ingebrigtsen vraća se velikoj sceni poslije problema sa ahilovom tetivom i operacije u januaru. Zbog toga je zanimljivo što uopšte nastupa u Birminghamu, jer tokom ove godine nije trčao sve do ovog prvenstva. Ipak, kada je riječ o europskom prvenstvu, Ingebrigtsen je gotovo nezaustavljiv. Norvežanin je neporažen na evropskim prvenstvima, a u Birminghamu će braniti titulu na 5000 metara. Na prethodna tri šampionata osvajao je zlata na 1500 i 5000 metara, a u Rimu 2024. godine postao je prvi muškarac u istoriji evropskih prvenstava sa čak 6 zlatnih medalja. Ovog puta u Birminghamu neće trčati 1500, već će se koncentrisati na 5000 metara. A priču nastavljamo možda jednoj od najuzbudljivijih trka čitavog prvenstva, kako makar komentarišu u sportskim krugovima, a to je ženskih 800 metara. U glavnoj ulozi bit će domaća zvijezda Kelly Hodgkinson, olimpijska šampionka iz Pariza, i ona će imati ogroman motiv da pred domaćom publikom u Birminghamu osvoji evropsko zlato. Ali čeka je ozbiljan izazov. S druge strane, bit će mlađa švajcarkinja Audrey Vero, koja je nedavno istrčala fantastičnih minut 53 sekunde 98 stotinki, treće najbrže vrijeme u istoriji ženskih 800 metara. Hodgkinson je upravo taj duel opisala kao potencijalno trku prvenstva. Ali tu nije kraj. U borbu za medalje uključuje se i Femke Bol, jedna od najvećih zvijezda svjetske atletike. Holanđanka je svjetska šampionka na 400 metara s preponama, ali će u Birminghamu pokušati nešto sasvim drugačije. Nastupit će na 800 metara. Zbog toga će ova trka biti posebno zanimljiva. Tri vrhunske atletičarke, različite priče i samo tri mjesta na pobjedničkom postolju. Još jedan čovjek o kojem danas pričamo je Karsten Warholm. Norvežanin je već godinama jedan od najboljih na 400 metara s preponama i on juri četvrtu uzastopnu evropsku titulu, što pokazuje koliko je njegova dominacija na kontinentalnom nivou bila impresivna. U skokovima će pažnju privući Grk Miltiadis Tentoglu, olimpijski šampion u skoku u dalj, i on cilja četvrto uzastopno evropsko zlato. Tu je i Italijan Mattia Furlani, aktualni svjetski prvak u skoku u dalj, pa nas očekuje zanimljiv okršaj iskustva i nove generacije. A A kad već govorimo o Italiji, ne smijemo zaboraviti ni Gianmarca Tamberija, olimpijski šampion u skoku u vis, jedna od najprepoznatljivijih figura moderne atletike, ponovo će biti u centru pažnje. Tamberi je poznat po ogromnoj energiji, emocijama i spektaklu koji pravi oko svojih nastupa, pa će i njegovo pojavljivanje na Alexander stadionu biti nešto što vrijedi pratiti. Kod žena uz Hodgkinson i Vero pažnju privlači Jaroslava Mahučik, olimpijska šampionka u skoku u vis. Ukrajinka će pokušati da nastavi svoju dominaciju i osvoji treće uzastopno evropsko zlato. Dakle, kada se sve sabere, Birmingham nam donosi pravi sudar generacija i velikih atletskih priča, a ono što je posebno lijepo za nas jeste da ćemo u toj velikoj priči imati i Crnu Goru, Mariju Vuković u skoku u visi, Tomaša Đurovića u bacanju kugle. U nastavku ćemo pričati nešto više o našim atletičarima, a sada još malo muzike.

0: SMS.
1: Aj opet. Sport, muzika, sport.
2: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
3: Slušate SMS na talasima radija Berane.
4: Sport, muzika, sport.
5: Za kraj ove emisije da se osvrnemo na medalju crnogorskih rukometašica do 18 godina u finalu svjetskog prvenstva. Poražene su od Španije 26-23, ali su osvojile srebrnu medalju. Dakle, vijest koju ste sigurno ispratili tokom jučerašnjeg dana, nadam se da je većina od vas i gledala finale svjetskog prvenstva u rukometu do 18 godina. Selektor crnogorskih rukometašica Miloš Perović je poslije utakmice kazao da je teško odmah pronaći prave riječi. Kada odigrate finale svjetskog prvenstva i kada ste 60 minuta udaljeni od najvećeg mogućeg uspjeha, naravno da boli kada na kraju ne podignete pehar. Boli jer smo vjerovali, jer smo imali ogromnu želju, jer smo znali da možemo, kazao je Perović. Ipak selektor je svjestan šta je njegova generacija napravila tokom šampionata. Kada se emocije smire i kada pogledamo sve što smo uradili u Rumuniji, mislim da ćemo tek tada biti svjesni veličine ovog rezultata, jer Crna Gora je vice šampion svijeta. Perović istakao da medalja nije stigla slučajno niti preko noći. Ove djevojke su ispisale istoriju, ušle u prvo finale svjetskog prvenstva i pokazale da jedna mala država može da se suprotstavi najvećim rukometnim nacijama. Pokazale su karakter, hrabrost, zajedništvo i vjeru jedna u drugu. Iza svega toga su, dodao je, mjeseci i godine rada, treninga, putovanja, odricanja, ali i trenutaka u kojima je ekipa iz poraza i umora morala da pronađe novu snagu. Zato sam na njih ponosan do neba, zaključio je Perović. A emisiju završavamo pričom o MMA turniru u Beranama koji je održan u okviru Dana dijaspore, međunarodni događaj Soko Fighting Championshipa, prvi sportski događaj ovakvog tipa i prva MMA veče borbi u našem gradu. Predsjednik opštine Berane je kazao da ovaj događaj organizujemo u danima dijaspore i da je ovo idealan pravi primjer kako saradnja opštine sa našom brojnom i uspješnom dijasporom može da bude na dobrobit svih građana. Predsjednik je zahvalio MMA Savezu Crne Gore kao i publici koja je u velikom broju prisustvovala sportskoj manifestaciji u Beranama, a posebno je ukazao na međunarodni karakter događaja navodeći da su u Berane stigli učesnici i gosti iz više država. Održano je 12 borbi u formatu 3 runde po 3, odnosno 3 runde po 5 minuta, a u Berane su došli takmičari iz Brazila, Ruske federacije, Čečenije, Švajcarske, Francuske, Rumunije, Srbije i Makedonije. I poruka koja je poslata sa ovog turnira je da sport ima moć da spaja ljude, što je bio slučaj i proteklog vikenda u našem gradu. To je bilo sve, poštovani slušaoci, što smo pripremili u ovoj emisiji Sport, muzika, sport, koju su realizovali iz tonske režije Vujica Jokić-Riči i studija Snežana Ćorović. Ponovo smo sa vama narednog ponedjeljka sa nekim novim sportskim pričama.

U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku.

0: Zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku.
1: Pratite emisiju Minuti za klasiku. Pravo vrijeme za još jedan trenutak iz istog Kubrickovog filma 2001. Odiseja u svemiru, samo što ovaj put ne čujemo monumentalni zvuk svemira, nego jedan od najpoznatijih valcera svih vremena na lijepom plavom Dunavu Johana Strausa II. Kubrick je napravio nešto gotovo genijalno. Svemirske letjelice koje se kreću kroz beskrajni prostor prikazao je kao da plešu valcer. I odjednom je muzika napisana za bečke plesne sale 19. vijeka dobila potpuno novu sliku. Nije više plesao samo Beč, plesao je svemir. Ovo je možda jedan od najboljih primjera kako film ne mora da popularizuje muziku samo tako što je učini poznatom. On je može promijeniti i značenje. Slušamo Strausa i na lijepom plavom Dunavu.